Здравейте, приятели! Вие слушате нашата програма «Български хоризонти» от студиото на Диеванов Радио Груп. Предаваме за вас сега и всяка неделя за цял един час на вълни AM 530 в Торонто и надалеч от него и в интернет онлайн на www.am530.ca. Предаването е подготвено със съдействието на програма «Хоризонт» на Българското национално радио и е съвместно с вестник «Български хоризонти», който издаваме в Канада.

0: Хоризонт.
1: Започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Силвия Петрова. Двамата инспектори от главна дирекция фискален контрол на НАП, задържани при получаване на подкуп от 300 евро в белязани банкноти, са отстранени от длъжност. Окръжната прокуратура в Бургас е образувала досъдебно производство срещу тях. Ако бъдат признати за виновни, ги очаква дисциплинарно уволнение. Подробностите от кореспондента ни в Бургас Даниела Костадинова.
2: Управител на мини-маркет Черноморец е подал сигнал срещу двамата инспектори на Националната агенция за приходите, които са извършили проверка на търговски обект и са констатирали, че работи с стари касови апарати и наличността в касата не отговаря на оборота. Какво е посочено в сигнала, обяснява Анна Митова, директор комуникации в агенцията.
3: В сигнала до МВР е посочено, че служителите са поискали подкуп от 300 евро, за да съставят акт само по едно от нарушенията, а не по всички. Непосредствено след предаването на парите, двамата служители са задържани от полицията. По случая, както знаете, образувано досъдебно производство, като са извършени и продължават да се извършват множество процесуално-следствени действия.
2: От задържаните двама инспектори, единият от Бургас, а другият командирован от Пловдив. А как се контролират служителите на агенцията, които извършват контролни дейности?

0: корупционна практика или каквито и да било действия, уронващи престижа на НАП.
1: Управителят на мини-маркета в Черноморец ще получи грамота.
2: Считаме, че това е правилният начин да се борим с нередностите, които са в нашата държава.
1: От Бургас, Даниела Костадинова.
3: Обединяване на дирекциите правна и обществени поръчки и намаляване на числеността им с 6 служители предлагат от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Промените са част от реформата за оптимизиране на администрацията в Министерството, предвиждат мотивите на предложението. Информира Елена Бейкова.
4: Според проекта новата дирекция ще разполага с 35 щатни бройки и ще обедини дейностите по правното обслужване, процесуалното представителство, както и планирането и провеждането на обществени поръчки. Очаква се това да доведе до по-кратки срокове за подготовка и одобряване на документи, по-добър обмен на информация, по-ефективно разпределение на работата и засилване на отчетността и контрола. Реформата в МРРБ предвижда още администрацията да бъде структурирана в 2 главни дирекции, 12 дирекции, инспекторат и служител по сигурността на информацията. Предложенията са в изпълнение на краткосрочните мерки от насоките на правителството за реформа и оптимизация на държавната администрация, които предвиждат ограничаване на броя на дирекциите в общата администрация, намаляване на междинните управленски нива и съкращаване на разходите за персонал с 10%. За новините, Елена Бейкова.
3: Природният газ може да поевтинее и през август. Булгаргаз предлага намаление с около 1%, като цената да достигне малко над 37 евро за мегаватт час без такси и налози. Предложението вече е внесено в Комисията за енергийно и водно регулиране. Преди регулаторът да вземе окончателно решение, заявлението ще бъде обсъдено на открито заседание. Новата цена, ако бъде одобрена, ще влезе в сила от 1 август, още от Юляна Корнажева.
5: През следващия месец основните количества, които ще бъдат потребявани, отново са по дългосрочния договор на страната ни с Азербайджан. Заради планирани ремонтни дейности обаче тези доставки ще са по-малки. Необходимите количества Булгаргаз ще осигури чрез добив от газохранилището в Чирен и внос на втечнен природен газ през Гърция. Част от този внос ще бъде обратно нагнетен в Чирен по плана за извънредни ситуации. През август газовата ни компания не предвижда доставки на втечнено гориво през Турция. Прогнозата за цената на синото гориво, както и внасянето на заявлението в Комисията за енергийно и водно регулиране, е направено от предишното ръководство на Булгаргаз, което беше сменено преди дни. Дали ще има промяна в изчисленията, ще стане ясно на предстоящото заседание за цените на газа, което предстои да бъде насрочено от регулатора. Смяната на изпълнителния директор и на председателя на борда на директорите на дружеството идва в момент, в който Булгаргаз трябва да предоговори дългосрочния договор с Азербайджан, както и да продължи разговорите по замразеното наскоро споразумение с турската компания Боташ. Цената на природния газ за август ще бъде утвърдена в края на този месец. За новините, Юлиана Корнажева.
3: Дефицитът в държавния бюджет може да бъде намален, но само за сметка на общините и на провалени обществени проекти. Това обяви в предаването неделя 150 народният представител от Прогресивна България Даниел Парушев.
6: Ако искаме да задушим икономиката, ако искаме да не се направят плащания към общините, да оставим разкопани градовете, предвид и текущите местни избори, които идват, това между другото бившите управляващи го правиха и не превеждаха пари на общините. Но ние трябва да сме отговорни и към кметовете, и към гражданите на тези градове. Преди всичко да могат да се завършат тези проекти, но това, което ще кажем, че ще се осъществява и контрол.
3: Парушев заяви, че във вътрешната и външната политика правителството се води само от националния интерес.
6: Националният интерес на България на първо място да е България. И когато говорим, че няма финансови средства за Украина, не трябва да се предоставят такива и не трябва да се предоставя оръжие. За първи път имаме премиер на държавата, който реално погледнато само се чува. И се чува включително и с санкциите, които реално погледнато свързано с 21-я пакет. Това е което трябва да се каже. Виждате какво е мнението на Европа, виждате какво е мнението включително на Франция. Отношението е изключително позитивно към премиера Радев.
3: Министърът на външните работи Велислава Петрова заяви, че България работи изцяло в контекста на Европейския съюз и НАТО. Пред Нова телевизия тя каза, че страната ни, цитирам, няма как да си позволи сляпо да следва една или друга голяма държава и просто да копира.
7: Време е България да има външна политика, която първо не страда от комплекс за малоценност за това, че е най-малката страна в Европейския съюз. И второ, външна политика, която не се води от инерция и символни актове, а се води от инициативност.
3: Заради геополитическите рискове пред страната ни, Демократична България настоява за консултация.

0: Национален съвет за национална сигурност, заяви пред Националното радио съпредседателят на коалицията Божидар Божанов.
1: Ще продължим да настояваме, защото Консултативният съвет за национална сигурност, това е конституционно определен формат и той е там с много ясна причина. Когато се взимат стратегически решения по отношение на отбрана и сигурност, по отношение на стратегически инвестиции, защото премиерът отиде в Анкара, той каза, че замразяването на Боташ не е свързано с други турски инвестиции, обаче такива заявки, може би договорки има, за които ние не знаем. Нито опозицията, нито българското общество и не може стратегически действия, които имат ефект не просто за един мандат, а за десетилетия напред, да бъдат правени на тъмно.
0: Също в предаването «Неделя 150 по хоризонт» лидерът на Възраждане Костадин Костадинов каза, че следващите бюджети е заложено задлъжняване на държавата, а управляващата партия Прогресивна България води лицемерна политика.
2: След като Радев разочарова своите избиратели, което в момента се случва, виждаме го пред очите ни как се срива, тези хора ще бъдат вече наистина изключително отблъснати от политиката въобще. А знаете, друга една максима, когато си тръгнат отвратените, остават отвратителни.
0: Лидерът на Възраждане Костадин Костадинов поиска оставката на външния министър Велислава Петрова след нейното интервю, в което тя определи България като най-малката държава в Европейския съюз. В позиция на партията се посочва, че твърдението не отговаря на фактите, а страната има нужда от последователна външна политика, а не от, цитирам, скандали и празни послания. Бюджетният дефицит и последиците за доходите на хората, решението България да не подпише Киевската декларация и предстоящите промени в изборния кодекс бяха сред темите, коментирани от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов в Благоевград. На среща с партийния актив той предупреди, че високият дефицит ще се отрази на жизнения стандарт на българите. Репортаж на кореспондентката Никети Тренчева.
3: Пред партийния актив от област Благоевград Бойко Борисов анализира причините за загубата на изборите, сред които интригите вътре в партията, но и даде заявка, че ГЕРБ сериозно се готви за връщане в управлението с нови хора, млади лидери и доказани експерти. Скандалът с неподписването на така наречената Киевска декларация Борисов определи като международна изолация на България и сравни поведението на управляващите от Прогресивна България с казуса Боташ.
4: Тая политика, едно да говориш навънка, друго да правиш вътре в държавата, тя рано или късно, дори и обслужващите журналисти ще почнат да им става неудобно от това. И тук страшно прилича на договора с Боташ. Години наред слушахме колко изгоден. И замразяването му за 15 месеца се представя за успех.
3: Огромният дефицит, заложен в бюджета на мнозинството, отново ще бъде за сметка на обедняващите българи, каза Борисов, като призна финансовата експертиза на политическия си опонент и бивш финансов министър Асен Василев.
4: Това е бюджет, който е на измамата. Те изкуствено намаляват приходи. Европейската комисия ти налага процедура официална по свръх дефицит. И тук не искам да похвала Асен Василев, но той всеки ден това им казва. Вие преразпределяте парлите само към вашата партия, към вашите хора, към вашите кръгове, към вашите олигарси, за съжаление и най-големите руски олигарси.
3: С промените в изборния кодекс се гарантира контрола на машинния вод от Министерството на вътрешните работи, предупреди още лидерът на ГЕРБ.
4: Сега имаме един нов избирателен кодекс, който машините ще бъдат сертифицирани и въобще изборите, само ако не ме лъже паметта, в Русия, е така, Федералната служба за безопасност отговаря за избори. И сертифицира технически средствата. Сега ще го правим МВР. От сега мога ви кажа, че ромския вод ще е изцяло за Прогресивна България. Машините ще дадат всичко, което искат. Защото това е най-лесната услуга, още на първи тур да спечели кандидата на Рада.
3: За новините Кети Тренчева.
0: Вие сте с вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Ден преди да встъпи в длъжност като министър-председател на Великобритания, Анди Бърнам получи призив от бившия премиер Борис Джонсон да бъде още по-решителен в подкрепата за Украйна и да настоява за членството и в НАТО. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
5: В интервю за Sky News за това какво би искал да види и да направи по отношение на Украйна встъпващия в понеделни в длъжност министър-председател, Борис Джонсон каза: «Искам да чуя, че правителството на Обединеното кралство не само ще стои на страната на Украйна, но и ще бъде още по-решително в подкрепата на Украйна». Бившият премиер отбеляза, че войната не свършва, защото Путин всъщност не е чул от Запада какво иска, а Западът трябва да заяви, че иска Украйна като част от западните нации и членството в НАТО е ключово нещо. Докато Путин смята, че има неяснота, той ще продължава да атакува, каза Бори Джонсън. Според него един от начините да се сложи край на войната е Вашингтон, Лондон, Париж, всички навсякъде да заявят отново предишната политика, а именно, че Украина трябва да се присъедини към НАТО. Джонсън настоя, че иска да види Бърнъм да се включи в тези гласове и да призове Украина да бъде приета в НАТО. Той смята, че Путин ще реагира на това, като сключи сделка, защото в момента няма причина да мисли, че Западът е сериозен. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Нови руски удари взеха жертви и доведоха до разрушения в Киев и други украински градове. Продължават уличните демонстрации за оставка на главнокомандващия украинските въоръжени сили. Все повече военни се включват в публичните пререкания за и против отстраняването на генерал Александър Сирски на висшия команден пост. Редактора Добрин Йотов обобщава новините от руско-украинската война.
6: След 3 дни на улични протести в подкрепа на отстранения преди дни министър на отбраната Михайло Федоров и призиви за уволнение на главнокомандващия генерал Сирски, в защита на своя командир излязоха днес публично командващите военноморските сили Олексий Неишпапа и на въздушно-десантните войски Олег Апостол. Хвърлянето на съмнение върху въоръжените сили по време на война е недопустимо. Те са единствената институция, която се крепи здраво на устоите си, независимо от всичко, заяви вице-адмиралът. Между собиците не стихват, въпреки продължаващите руски бомбардировки. Основна цел на снощната атака с повече от 40 ракети и 120 дрона бе отново Киев. В покрайнините на столицата, край Буча, бе унищожен един от главните логистични хъбове на Украина. Разрушени бяха и завод, и складове на предприятия за антибалистична защита. Щети понесоха жилищни и складови помещения, общежитие, супермаркет. Един киевчанин загина, а други 16 бяха ранени. Край Харков при атака по пощенски терминал бяха убити 4 души, 20 бяха ранени. Още 20 пострадаха при масиран обстрел с дронове по град Изюм. Руски удар по развлекателен парк в Одеса струва живота на 16-годишно момче и рани други 12 души. Украина на свой ред продължава да руши петролния сектор на Русия, като днес насочи ударите си по терминала на Каспийския тръбопроводен консорциум недалеч от Новоросийск. В Черно море бяха поразени и 3 руски танкера, а в Ставрополския край на границата с Кавказ 3 нефтени бази. За новините Добрин Йотов.
0: Продължават атаките на Съединените щати срещу Иран и ответните ирански удари по американски обекти в съседни страни на фона на задълбочаващите се усилия за контрол над Ормузкия проток. Редакторът Георги Петровски с подробностите.
7: Американското централно командване заяви, че въздушните удари целят да намалят способността на Техеран да застрашава търговското корабоплаване през протока и са наказателна мярка срещу гвардейския корпус заради загиналите 2 американски войници в Йордания. Израел се подготвя да приеме още самолети цистерни преди възможно разширяване на военните действия на Съединените щати срещу Иран. Организацията за атомна енергия на Иран съобщи, че Съединените щати са атакували изграждащата се атомна електроцентрала Дарховин в провинция Хузестан. В същия регион са нанесени удари около градовете Сирик и Шадеган. Международната агенция за атомна енергия съобщи, че проучва твърденията за атаката, като отбелязва, че строителството на централата е в много ранен етап и при последното посещение на инспектори от агенцията на място не е установено наличие на ядрен материал. Иран на свой ред е атакувал с дронове военните бази Ал-Адири и Али Ал-Салем в Кувейт. Кувейтските власти съобщиха и за втора иранска атака за 2 дни срещу електроцентрала и инсталация за обезсоляване на вода, причинила пожар в част от мощностите. Противовъздушната отбрана на Бахрейн е прехванала редица ирански въздушни атаки. Израелската армия съобщи, че е засякла изстрелване на ракети от Иран към йорданския град Акаба. За новините Георги Петровски.
0: Пожарът в испанската провинция Гуадалахара продължава да се разраства неконтролируемо. Властите са евакуирали още 100 души, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
8: Броят на изведените от домовете им хора вече достига 800 души от 21 общини. През нощта огънят е унищожил нови 4000 хектара и общата изгоряла площ възлиза на 13 000. На терен работят над 200 пожарникари, разпределени в 32 екипа, подкрепени от хеликоптери и самолети цистерни. Огнеборците се опитват да прокарат противопожарни просеки и защитни линии в опит да овладеят пожара. В коментар на огненото бедствие премиерът Педро Санчес написа в социалната мрежа X, че отричането на извънредната климатична ситуация няма да я накара да изчезне, а по-скоро прави испанците по-уязвими. Същевременно той благодари на всички, които работят неуморно за защитата на човешкия живот и овладяването на пожара. Междувременно ситуацията в община Орес, област Тарагон, се подобрява. Регионалният премиер Хорхе Аскон съобщи, че вече няма огън или открити пламъци, а се наблюдават само остатъчни стълбове дим. Това е първият ден, в който можем да си отдъхнем, заяви Аскон от командния пункт, след като присъства на заседание на координационния щаб. Този пожар наложи евакуацията на 5 населени места в провинция Сарагоса и едно в Навара. Около 1100 души все още не могат да се приберат по домовете си. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Хиляди потребители по света останаха без достъп до Фейсбук през компютър, след като уеб-версията на социалната мрежа се срина. Има сигнали и за проблеми с Инстаграм. За сега компанията Мета не е обявила причина за прекъсването. Подробностите от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
9: Причината за мащабната повреда за сега остава неясна, но оплакванията са сходни. Невъзможност за вход, недостъпни акаунти и липса на зареждане на ново съдържание. На много потребители на Фейсбук се показва съобщение, че акаунтът е временно недостъпен заради грешка в сайта, докато в Инстаграм основни функции като Reels, обновяване на историите и зареждане на снимки и видеа не работят. Част от потребителите виждат само бял екран без обяснения, други получават единствено старо съдържание, вече кеширано на устройството им. Проблемите едновременно в двете платформи подсказва възможна повреда с поделените системи на Мета, но официална информация от компанията все още няма. Не е ясно и дали сривът засяга всички региони или само определени устройства и акаунти, както и дали останалите продукти на Мета, като Messenger, Threads и WhatsApp, са повлияни. Експерти съветват потребителите да не предприемат крайни действия, като изтриване на акаунти или преинсталиране на приложенията. Препоръката е единствено да се провери за актуализация и да се изчака Мета да възстанови нормалната работа на услугите. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
0: Броят на заразените с ебола в Демократична република Конго продължава да расте. Потвърдените случаи вече са над 2200, а жертвите са близо 900, показват най-новите данни на властите в Киншас. Подробностите от Виргиния Върбанова.
10: През последното денонощие са отчетени 86 нови случая на заразяване с вируса. Регистрирани са и 29 нови смъртни случая. По-рано през месеца от Световната здравна организация предупредиха, че епидемията продължава да се разраства, като центровете за лечение работят на около 90% от капацитета си, което оказва значителен натиск върху реакцията на здравните служби. Движението на населението, продължаващата несигурност и уязвимостта на здравната система продължава да затрудняват усилията за овладяване на епидемията от ебола, посочиха още от Световната здравна организация.
0: Днес беше съобщено за силно представяне на български ученици на международни научни олимпиади. По 4 медала по химия и по биология. Младите ни биолози спечелиха 2 сребърни и 2 бронзови медала във Вилнюс, Литва, а по-рано българските участници в олимпиадата по химия в Ташкент, Узбекистан, постигнаха 1 златно, 1 сребърно и 2 бронзови отличия. Сред медалистите и в двете състезания са ученици от Софийската математическа гимназия, както и възпитаници на Националната природо-математическа гимназия и 91-ва немска езикова гимназия в София. Кюстендил отново събра любителите на автомобилните емоции с атрактивно шоу, скорост и високи топчета. Във втория кръг на надпреварата 22 екипажа, включително участник от Хърватия, демонстрираха майсторско управление по специално изградено трасе на площад Вълбъщ при необичайно условие зад волана на високи топчета. Повече от кореспондента ни Кирил Фалин.
11: Състезанието е с приложен характер и с времеизмерване. Участниците изпълняват елементи като при паркиране в преден и заден гараж, успоредно паркиране, преминаване в тунел и през лабиринт с конуси. Дамите все по-добре започват да се справят, изключително малко грешки правят, докато мъжете допускат някакви много дребни елементарни пропуски от самонадеяност, но при тях конкуренцията е по-голяма. Тази година един от елементите в състезанието беше смяна на гума за време, както и мъжете и жените се справят изключително добре, обявиха организаторите, а победител при мъжете се оказва участник от Хърватия.
12: На първо място, дами и господа, с общо време 147 секунди и 97 секунди. Нашият гост от Хърватия, Хърватия Джимзе Чинда!
11: При жените пък ветеранката Констанца Томова, постоянен участник в регионални и национални ралита. А посланието през продължилото 4 часа състезание беше:
12: шофьорите, отговорно, прецизно и внимателно!
11: От Кюстендил, Кирил Фанин.
0: Тази вечер ще стане ясен новият световен шампион по футбол. В финала един срещу друг се изправят Испания и Аржентина. Двубоят на стадион MetLife в американския щат Нью-Джерси започва в 22 часа българско време. За почитателите на футбола в Димитровград е организирано публично гледане на мача на голям екран. Повече е от Живка Тодорова.
13: Вече е в ход подготовката на централния площад България в Димитровград, където тази вечер от общината канят феновете на футбола да гледат финала на световното първенство на открито. От администрацията осигуриха голяма видеостена, монтирана на откритата сцена, като пред нея работници подреждат и пейки. Точно в 21 часа на Димитровградския централен площад почитателите на Цар футбол ще могат да проследят заедно церемонията по закриване на шампионата, а след това и големия финал, както и да споделят емоциите си. Кметът Иво Димов от личния си профил в социалната мрежа съобщи за инициатива и покани феновете на футбола на площада.
14: Това е едно уникално преживяване. Заслужава се. Всеки, който има желание, може да се включи.
13: За новините от Димитровград, Живка Тодорова.
0: Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Добрин Йотов и пред микрофона Силвия Петрова.

0: Уважаеми слушатели, започва международният обзор на Хоризонт с мен Силвия Петрова и тон режисьора Победа Лакова. Седмицата беше доминирана от ескалацията в Близкия изток, политическите дебати около подкрепата за Украина и кулминацията на световното първенство по футбол.
1: Слушате седмицата на бързи обороти.
0: Напрежението в Близкия изток отново ескалира, след като крехкото примирие между Съединените щати и Иран окончателно се разпадна. Вашингтон предприе поредица от въздушни удари срещу ирански цели, а Техеран отвърна с ракетни и дронови атаки срещу американски бази в региона. Прессекретарят на Белия дом Каролайн Левит заяви, че американският президент Доналд Тръмп е отворен за дипломация, но няма да допусне заплахи за корабоплаването в Ормузкия проток.
2: Иран все пак изрази желание да сключи сделка с президента. Разговаряме с тях, но отново президента няма да им позволи да стрелят по кораби в протока, без да понесат последствия за това. Президентът доказа не само на Иран, но и на целия свят, че можем да ударим Иран по всяко време, навсякъде и на всяко място. А способността им да се защитават беше на практика унищожена. Благодарение на президента Тръмп и най-вече на операцията Епична ярост. Но в същото време той винаги е отворен за дипломация.
0: Междувременно Иран предупреди за тежки последствия при нови американски удари.
3: Ако не отдавнашните заплахи на президента на Съединените щати за нанасяне на удари по инфраструктурата на Иран бъдат осъществени от агресивните военни сили на тази страна, тогава всичко, което благодарение на сдържаността на Иран до сега е останало непокътнато, а именно цялата инфраструктура в региона, ще бъде смазано под стоманените удари на могъщите въоръжени сили на Ислямска република Иран до такава степен, че от него няма да остане и следа. Сякаш никога не е съществувало.
0: Закани се говорител на Иранската революционна гвардия. Контролът на Ормузкия проток остава в центъра на противопоставянето. След като Иран декларира пълно затваряне на протока, Вашингтон наложи строга военноморска блокада на иранските пристанища. Вследствие на сблъсъците, транзитът през протока падна до исторически минимум. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп първоначално заплаши да наложи 20% такса върху преминаващите товари за финансиране на сигурността.
4: Ние поемаме контрола над протока, те нямат нищо. Това, което никой не знае е, че имахме споразумение. Сделката беше напълно договорена. После обаче те я нарушиха. Те винаги нарушават договорките. Имали сме 10 сделки с тези хора. Затова ще ги ударим много силно. И ще запазим контрола над протока, а вероятно и ще го управляваме. Ще станем пазител на протока. Може дори да ни нарекат ангела пазител на протока и трябва да ни се заплаща за това.
0: Но по-късно се отказа от това намерение.
5: Обадиха ми се различни хора, различни страни, крале, емири и всички онези хора, които познаваме и обичаме. И честно казано, те се оказаха много ни партньори. И казах, бихме искали да го направим по различен начин. Бихме искали да инвестираме в Съединените щати милиарди долари и да продължим нашите рекордни постижения. И бихме искали да инвестираме огромни средства в Съединените щати, вместо да се налага такса. И това всъщност ми харесва, защото не смятам, че някой трябва да има възможността да събира такса за проток.
0: В Червено море напрежението също се засили. Йеменските хути атакуваха цели в Саудитска Арабия и заплашиха да разширят действията си при ново изостряне на кризата. Абдул Малик Алхуси, лидер на йеменските хути.
6: Саудитското правителство се гневи, защото получи отговор, макар и скромен, който не отговори напълно на стремежите на нашия свободен и смел народ. Въпреки това, той послужи като напомняне за саудитския враг. Истинското уравнение е летището в Сана срещу летището в Рияд. Летища срещу летища, пристанища срещу пристанища и блокада срещу блокада.
1: Това е седмицата на бързи обороти.
0: Тази седмица Европейският съюз подготви 21-я си пакет от санкции срещу Русия. Украинският президент Володимир Зеленски призова държавите членки да подкрепят новите мерки и да ограничат приходите на Москва от енергийния сектор.
5: Моля всички вас да подкрепите всяка форма на санкции срещу Русия заради тази война. На Русия не трябва да се дава глътка въздух или време да се адаптира към натиска, наложен заради войната й. И Русия трябва да помни, че това е нейната война и че тя трябва да сложи край на тази война. 21-ят пакет от санкции вече е на масата. Моля, подкрепете този пакет. Не позволявайте на Русия да заобикаля санкциите. Трябва да се съсредоточим особено върху ударите по източниците на средства на Путин и енергийния износ на Русия. Парите са това, което движи амбициите на Путин.
0: Санкционният пакет обаче предизвика спорове в Брюксел. След възражения от няколко страни, сред които и България, руският патриарх Кирил и бизнесменът Вагит Алекперов бяха извадени от списъка с санкционираните лица. А в Париж, в рамките на формата Коалиция на желащите, 10 европейски държави обявиха създаването на коалиция за противоракетна отбрана. Володимир Зеленски.
5: Поставихме началото на противоракетна програма, включваща противоракетната система и ракети Фрея, която може да се превърне в един от нашите общи основни приноси за защитата на живота, укрепването на Европа и повишаването на капацитета на Европа за предотвратяване на конфликти. Всички виждате заплахата, която балистичните ракети представляват във войната на Русия срещу Украина. Ударите с балистични ракети се превърнаха в последното спасение за Русия. На практика последното и средство за удължаване на тази кървава война.
0: Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че за сега няма непосредствена перспектива за подновяване на мирните преговори. Но Русия остава отворена за диалог с посредничеството на Турция.
7: Ми хорошо знаем о готовности нашите.
8: Напълно наясно сме с готовността на нашите турски приятели да продължат да помагат за насочването на ситуацията в Украина по мирен път. Благодарни сме на турската страна за това. Към момента няма непосредствени перспективи за възобновяване на преговорния процес. Не поставяме конкретни срокове, но руската страна със сигурност остава отворена за такъв ход.
0: Киев седмицата беше белязана и от политически сътресения. Президентът Зеленски назначи нов министър-председател Сергей Корецки, бивш главен изпълнителен директор на държавната компания «Нафтогаз».
9: Его силна сторона работа саме.
5: Силната му страна е неговият опит именно в държавните енергийни компании. Той дойде в Укрнафта и промени процесите в компанията след олигархичния контрол. Благодарение на Сергей, Укрнафта започна наистина да работи за нашата държава. Нафтогаз премина през трудна зима. Въпреки всички руски удари, Украина имаше газ. Важно е да бъдем напълно подготвени за следващата зима.
0: Скандал предизвика освобождаването на одобрявания от обществото министър на отбраната Михайло Федоров поради конфликт с главнокомандващия въоръжените сили генерал Александър Сирски относно военните реформи. На негово място Зеленски назначи временно генерал-майор Евген Хмара, досегашен директор на службата за сигурност на Украина. Назначението предизвика протести в Киев и Лвов.
10: И не байдужа доля моя краина.
11: Интересуваме съдбата на моята страна. И когато изключително ефективни хора биват просто изхвърлени от позициите им по изцяло неясни причини, това не е правилно. Оставката на правителството е нормално нещо. Оставката на министъра не е. Трябва да проведем нови избори.
12: Не съм тук толкова за да бъда за или против министъра, по-скоро заради идеята, че хората трябва да бъдат честни с нас като общество. Че трябва да не се кажат поне някакви базови критерии, защо определени хора биват уволнявани и защо се назначават други. Защото в един момент осъзнаваш, че не се отнася с теб съвсем като с възрастен, а аз мисля, че сме достатъчно зряла нация, за да се разговаря с нас честно.
0: Докато Украина правеше политически рокади, Русия се сблъска с сериозни проблеми в горивния сектор. Украински удари срещу нефтена инфраструктура доведоха до недостиг на горива в редица руски области и ограничения при зареждането.
13: В
14: Вологодска област беше наистина зле, хората дори преспиваха по бензиностанциите. Сега обаче стана малко по-добре, поне през последните дни.
15: Минах покрай 5 бензиностанции, само в една имаше гориво.
16: У нас карта сделана на телефоне.
12: Имаме приложение на телефона, за да проверяваме наличността на гориво. Пише, че има бензин, но като пристигнеш, няма нищо.
3: Работата на петролните рафинерии не е нарушена навсякъде. Занимават се с логистика и дистрибуция. Разбира се, че това е свързано с специалната военна операция в Украина. Както показват по телевизията, бомбардират.
1: И още от седмицата.

0: обращение към нацията в четвъртък, президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обвини Китай в опит за намеса в изборите през 2020 година, които той загуби от Джо Байден.
1: Китай е придобил 220 милиона файла на гласоподаватели. Информацията включва имена, адреси, телефонни номера, политически предпочитания и други чувствителни данни, необходими за регистрация за гласуване.
0: Китай отхвърли като измислици твърденията на Тръмп. Лин Цзиен, говорител на Министерството на външните работи.
2: Въпросните твърдения на американската страна са чиста измислица и злонамерена клевета, като отдавна е доказано, че те са безпочвени. Китай последователно отстоява принципа на ненамеса във вътрешните работи. Страната няма интерес към изборите в Съединените щати и никога не се е намесвала в тях.
3: Това е седмицата на бързи обороти.
0: Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен представи в понеделник инициатива за поетапно ограничаване на достъпа на деца до социалните мрежи. Предложението се основава на нарастващите опасения от влиянието на платформите върху психичното здраве на непълнолетните.
4: Що се отнася до социалните медии, проучванията показват, че моментът е от значение. Например, знаем, че малките деца изобщо не трябва да бъдат излагани на екрани и дигитални платформи. Децата трябва да имат достъп до социалните медии само под надзор на родители, възпитатели или учители и за ограничено време.
3: Слушате седмицата на бързи обороти.
0: Европа продължава да се бори с рекордни горещини и тежки пожари. В Испания броят на жертвите от мащабен горски пожар достигна 13 души, а хиляди хектари горски площи бяха унищожени във Франция. Данни сочат, че горещата вълна е свързана с над 10 000 смъртни случая в Западна Европа. Лоран Нуньес, министър на вътрешните работи на Франция, и премиерът на Испания Педро Санчес.
5: Хектара са засегнати изпепелени от пожара. Към понеделник 13 юли това вече е повече отколкото през целия миналогодишен сезон. Сезонът ще бъде сложен предвид метеорологичните условия с интензивни горещини, буйна растителност заради валежите в края на миналата година, а често се намесва и вятър. Такъв е случаят в Южна Франция. Това създава изключително благоприятна среда за пожари.
6: Ние не трябва само да реагираме, когато възникнат пожари, но трябва да действаме превантивно, като осигурим и установим периметърни зони около общинските райони. Курсове и програми за обучение вече се провеждат, особено сред младите хора, макар и не само за тях, в училищата, за това как да се реагира при пожари и извънредни ситуации в рамките на гражданската защита, които, за съжаление, стават по-чести.
3: И още от седмицата.
0: Голямото спортно събитие на годината, световното първенство по футбол в Съединените щати, Канада и Мексико, достигна своята кулминация. До финалния матч за титлата достигнаха европейският шампион Испания и настоящият световен шампион Аржентина. Първият полуфинал беше във вторник в Далас, където Испания победи Франция с 2-0. Премиерът на Испания Педро Санчес.
6: Мечтата тази неделя отново да станем световни шампиони на една ръка разстояние. Така че благодаря на нашия национален отбор, че ни даде кауза, за която да се борим и че поддържа мечтите ни живи. Да се надяваме, че втората звезда е съвсем близо. Нямам никакво съмнение, че ще я завоюваме тази неделя. Така че поздравления на всички и напред!
0: Вторият полуфинал в сряда в Атланта беше изключително драматичен и емоционален двобой между Аржентина и Англия, която загуби с 2-1. Капитанът Хари Кейн.
2: Няма какво да се каже. За сега всеки трябва да осмисли това, което се случи. Всички са съкрушени. Съкрушен съм заради всички момчета, целият щаб, всички зад кулисите, защото знаем колко много влага всеки, за да бъде националният ни отбор успешен. Когато си толкова близо, когато те делят малко над 10 минути и победата се изплъзна от ръцете ти по този начин, очевидно момчетата са съсипани. За сега просто трябва да приемем удара мъжки. Нищо не можем да направим. Поздравяваме Аржентина. Сега си тръгваме и ще се опитаме да подобрим играта си.
0: В Финалът между Испания и Аржентина е утре на стадион MetLife в Нью-Джерси, а в полунощ днес Франция и Англия ще спорят за третото място в Майами.
3: Слушахте седмицата на Бързи обороти.
0: Така завършва седмичният международен обзор на Хоризонт. Аз съм Силвия Петрова и тон режисьора Победа Лакова.
7: Драги слушатели, вие сте със седмичната едночасова радиопрограма Български хоризонти. Предаваме за вас от студиото на Диагонов радиогръб в Торонто всяка неделя на вълни AM 530 и в интернет онлайн на www.am530.ca.

0: По Хоризонт вече слушате предаването Седмицата на бързи обороти, репортерски обзор на по-важните теми и новини от изминалите дни. Мястото на България не е в коалицията на желаещите за Украйна, защото решението на този конфликт не е в неговото удължаване с военни средства, каза премиерът Румен Радев. В същото време в Киев България каза да на декларация в подкрепа на Украйна, което даде повод на опозицията в парламента да заговори за политическа шизофрения в действията на управляващите. Страната ни подкрепи 21-я санкционен пакет на Европейския съюз срещу Русия, след като по искане на София от него отпаднаха руският патриарх Кирил, основателят на Лукойл Вагит Алекперов и Искандер Махмудов, собственик на компания, доставяща резервни части за Софийското метро. Правителството ще продължи с драстичните мерки срещу убийците на пътя. Това са само част от акцентите в седмичния репортерски обзор, който ще продължи до 9.30 часа. Останете с звукорежисьора Цветан Маринов и с мен Андрей Борисов, за да чуете подробностите. Мястото на България не е в коалицията на желаящите за Украйна, защото решението на този конфликт не е в неговото удължаване с военни средства, заяви премиерът Румен Радев в Париж във вторник, където присъства на традиционния военен парад за националния празник на страната по покана на президента Емануел Макрон.
1: Аз лично получих покана от президента Макрон за участие в коалицията на желаещите, но мисля, че мястото на България не е там, защото ние не участваме в коалиция, която настоява за продължаваща финансова и военна помощ за Украйна. Ние такава не предоставяме, защото вярвам, че решението на този конфликт не е в неговото удължаване с военни средства, а в силна дипломатическа мисия, която да сложи най-сетне край на ескалацията.
0: Ден преди военния парад в Париж, в рамките на среща на върха на така наречената коалиция на желаещите, 10 европейски страни, сред които и Украйна, учредиха общ европейски противоракетен съюз срещу руски ракетни заплахи. Опозицията в парламента реагира остро на казаното от премиера във френската столица и предупреди, че то поставя страната ни в международна изолация. Чуйте Даниел Митов от ГЕРБ СДС, Ивайло Мирчев от Демократична България, Радослав Рибарски от Продължаваме промяната и Димо Дренчев от Възраждане.
2: Ако отслабиш позициите на защитаващата се страна, то не допринасяш за мира, а само единствено стимулираш агресор.
3: Европейските страни се обединяват и взимат решение за своята сигурност. България няма никаква. Това означава само едно нещо, и то изолация.
4: Превръщаме се в една коалиция на нехаещите.
5: Българската позиция спрямо Украйна, знаете, че много се разминава с позицията на Възраждане спрямо този конфликт.
0: Реакция сред парламентарната опозиция предизвика и българското да на приетата в сряда в Киев декларация в подкрепа на Украйна в рамките на срещата на върха Украйна и Югоизточна Европа, на която среща България бе представена от своя външен министър Велислава Петрова. Декларацията съдържа 21 точки. Вписаните в нея представители на региона, включително министър Петрова, заявяват, че траен мир, сигурност, стабилност и просперитет в Европа са невъзможни без суверенна и независима Украйна, че Русия трябва да прекрати войната незабавно и че укрепването на украинската противовъздушна отбрана е приоритет. Шизофрения и дволичие, така проевропейската и проруската опозиция критикуваха поведението на кабинета Радев по отношение на войната в Украйна. Чуйте Ивайло Мирчев от Демократична България, Николай Денков от Продължаваме промяната, Георг Георгиев от ГЕРБ СДС и Костадин Костадинов от Възраждане.
6: За пред хората, министърът подписва декларация, докато в България Румен Радев обяснява, че ние няма да бъдем част от тази коалиция, и това се прави само с една единствена цел, да се използва, да се експлоатира русофилския вод за президентските избори.
7: Свидетели сме на поредния случай на политическа шизофрения. Казва се едно, след което веднага се прави точно обратното.
8: Тази тежка политическа шизофрения, прераснала вече в международна такава, се опасявам, че каквото и да говорим тук в страната ни, вече застрашава изключително устоите на българския авторитет зад граница.
9: Това е типичното дволичие на кабинета на Радев, който говори едно в чужбина, България друго, а пък в Киев, Украйна трето.
0: В отговор на критиките на опозицията, председателят на парламентарната група на Прогресивна България Петър Витанов заяви, че е съвсем нормално дипломацията да е многопластова и че България за първи път демонстрира политически гръбнак по темата.
10: България много ясно декларира, че няма да възпира общо европейски решения. Няма да блокира такива, преглежда своите ангажименти индивидуално и практическите ангажименти поединично. Така че не е колизия. Колкото до декларации. Декларации не се подписват. Това са политически документи, не са юридически документи и нямат правно обвързващ характер.
0: Същите думи се съдържат и в позиция по казуса, с която излезе Министерството на външните работи. Коментарите по темата продължиха и в петък. Тогава Радев отхвърли твърденията, че България е поела нови ангажименти към Украйна и уточни, че по време на посещението си в Киев външният министър Петрова не е подписвала декларацията, а името й е посочено единствено в преамбюла на документа.
1: Няма подпис и няма да видите такъв подпис. Искам ясно да заявя. Няма никакво противоречие в правителството по отношение на войната в Украйна, нито госпожа Петрова е подписвала тази декларация.
0: С гласовете на Прогресивна България и ДПС бюджет 2026 бе одобрен на първо четене в парламента. Финансовата рамка за годината е изчислена с дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт или близо 7,2 милиарда евро. Новопоетият дълг за годината може да достигне до 10,1 милиарда евро. Очакванията са за средногодишна инфлация от 4,3% и икономически растеж от 2,6%. Вицепремиерът Гълъб Донев определи първия бюджет на кабинета Радев като смел и амбициозен.
11: Амбиция да постигнем финансова дисциплина и стабилност чрез мерки, реформи и спиране на видимите кранчета и невидимите течове, през които изтичат обществените пари.
0: Асен Василев от Продължаваме промяната предупреди, че именно в този бюджет има увеличени разходи без обосновка.
12: От тези 9 милиарда евро допълнителни разходи, 1 милиард и 200 милиона са пенсии. Ако сложим здравето, ако сложим всички други социални разходи, са 3 милиарда. 2,8, за да бъдем точни.
0: Високата задлъжнялост притесни и Демократична България. Владислав Панев.
13: Имате известно право, че настоящите бюджетни проблеми не са свързани само с сегашното правителство, но като че ли вместо да намалите скоростта на този влак, вие така вече превишихте, може би, до нас 100 км в час.
0: От ГЕРБ предложиха идеи и дори решения, както се изказа Владислав Горанов, за по-амбициозна консолидация на салдото.
14: Тук имаме проблем. Малко е времето до следващия бюджет и действително трябваше, според наши оценки, да сте малко по-амбициозни. Надявам се след 2 месеца да бъде така.
0: Въпреки подкрепата си за проекто закона, от ДПС също не спестиха критиките си.
15: Вместо да реформира, държавата маскира дефицита чрез заемно финансиране.
0: Заяви Атидже Вели, а Цончо Ганев от Възраждане подчерта, че в текстовете липсват обещаните реформи, заради които формацията на Румен Радев получи огромна подкрепа на последните избори.
16: Фиксирахте цената на магданоза и на няколко други дребни неща, които никой не ги вижда къде са тия табелки на магазините. До там с реформите. Това е мъртвороден бюджет.
0: Премиерът Румен Радев изрази увереност, че в бюджета за до година може да се постигне по-нисък дефицит. Според финансовия министър Гълъб Донев, през 2026 той може да бъде редуциран до 3,8%. Междувременно парламентарната бюджетна комисия прие на второ четене проектите за бюджет на Държавното обществено осигуряване и на Здравната каса. И още за работата на депутатите. На първо четене те премахнаха ограниченията за разкриване на избирателни секции извън дипломатическите и консулските представителства в страните извън Европейския съюз. С промените в изборния кодекс, предложени от Прогресивна България и Демократична България, машинният вот става задължителен във всички секции с повече от 300 избиратели. От управляващото мнозинство защитиха предложенията за разширяване на машинното гласуване, тъй като така ще бъдат ограничени недействителните бюлетини и ще се гарантира по-честен изборен процес. Николета Тодорова.
17: Математически и статистически е неоспорима връзката всеки път, когато имаме метод на гласуване преминат към хартия, да им броят на недействителни бюлетини да нараства.
0: Костадин Костадинов от Възраждане заяви, че възстановяването на повече секции в Турция представлява национално предателство.
18: Външните намеси са ясно какви. Това е гласуването в Турция, което е абсолютно под контрола на турската държава, всички ние го знаем. Вътрешните намеси са олигархични и най-различни други такива, които водят до опорочаване на вот.
0: Айтен Сабри от ДПС.
19: Когато в дадена държава живеят стотици хиляди български граждани, а възможността да гласувате ограничена до малък брой секции, резултатът е предвидим.
0: Спор предизвика и предложението на Министерството на вътрешните работи да участва в проверката на софтуерните модули, свързани с преброяването на гласовете. В пленарната зала Даниел Митов от ГЕРБ заяви, че подобна промяна засяга пряко доверието в изборния процес и нарушава принципа на разделение на властите и отговорностите.
20: Слава Богу, никому още не е хрумнало да остави сертифицирането на изборните машини изцяло в правомощията на силовите ведомства, но както е тръгнало, няма да се изненадаме с такава философия да се сблъскаме в скоро време.
21: И още от седмицата.
0: Въпреки стряскащата статистика за пътните инциденти у нас, и тази седмица бяха установени водачи на автомобили, които шофират след употреба на алкохол. С 3,59 промила в кръвта в центъра на София бе задържан 28-годишен шофьор, който предизвика верижна катастрофа пред пешеходната пътека, на която друг пиян шофьор преди години уби 14-годишния Филип. На пияния водач бяха повдигнати обвинения. Ако бъде признат за виновен, той може да лежи в затвора от 1 до 3 години. Наблюдаващият прокурор Николай Стойков коментира.
22: Напосъм случаят се е разминал от много по-тежък, може би фатален.
0: В село Бистрица до София друг водач бе заловен да шофира с 4,6 промила алкохол в кръвта. Минути преди обед жители на селото подали сигнал за автомобил, който се движел странно. Полицаите спрели колата и арестували 45-годишния водач. От началото на годината в София са хванати общо 118 водача с над 1,2 промила алкохол, от тях 56 с над 2 промила. Любомир Минков, началник на 8-мо районно управление на СДВР.
23: При подаден сигнал от служителите, същия е спрял, реагирал и му е била извършена проверка. Неадекватно шофиране, криволичило е, няма ясна преценка за дистанция между автомобилите и пътната маркировка. Това е направило впечатление на гражданите, които с обсесия подават сигнал до нас.
0: Държавата ще продължи с драстичните мерки срещу убийците на пътя, заяви премиерът Румен Радев.
24: Ние няма как за 2 месеца да компенсираме дългите години на хаос, на безхаберие, на трупане на огромни системни проблеми. Лошите пътища, безобразната кражба от асфалт, от мантинели, от труд.
0: Темата за пътната безопасност оттекна и в Народното събрание. Чуйте Петър Петров от Възраждане, Йордан Терзийски от Продължаваме промяната, Ивайло Мирчев от Демократична България и Мария Димитрова от ГЕРБ СДС.
25: Обществото иска отговори дали ще има промени и какви мерки са взети от Министерство на регионалното развитие и от подопечната му АПИ.
26: Стартирахме петиция, с която настояваме мантинелите солети да бъдат сменени с бетонни такива.
27: Стандартите в момента, освен че не отговарят, обслужват едни конкретни фирми, които се занимават с мантинелите в България, които са близки пък до предните управляващи.
28: Ние ще подкрепим абсолютно всички мерки, които са с цел намаляване на войната по пътищата. Тази тема е изключително чувствителна за всички нас и много тежка за обществото. По нея трябва да се работи абсолютно надпартийно.
0: От своя страна министърът на регионалното развитие Иван Шишков коментира.
29: Тогава, когато управляваха и когато беше правителство на сглобката, можеха да го направят. Второ, наредбата за мантинелите е одобрена на 24-та година. Ти има експертен анализ, аз съм архитект и винаги считам, че експертното ниво би трябвало особено в такива случаи да е водещо, а не политическите речи и изказвания.
21: Това е седмицата на бързи обороти.
0: Бившият шеф на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев излезе на свобода в сряда срещу 50 000 евро гаранция, ден след като бе екстрадиран от Сърбия. Адвокатът му Емануил Йорданов съобщи, че няма да обжалва размера на гаранцията. От прокуратурата обясниха, че няма опасност Мавродиев да извърши ново престъпление. Намаляла е и опасността издирваният близо 2 години с европейска заповед за арест да се укрие. Отчетено е, че огромна част от доказателствата по разследването вече са събрани. Съобразено е и здравословното състояние на обвиняемия. Адвокат Йорданов каза още, че решението на държавното обвинение е логично и честно, защото такава е гаранцията и на друг обвиняем по делото, управителят на фирмата, получател насочения като необезпечен кредит от близо 150 милиона лева. Така Стоян Мавродиев прекара в ареста на националното следствие малко над денонощие, след като във вторник, малко преди обед, бе предадено от сръбските на българските власти. На Мавродиев бе повдигнато обвинение за длъжностно присвояване. Той напусна сградата на националното следствие през страничен изход, за да избегне срещата с журналисти. Бившият банкер бе в неизвестност от август 2024 година и задържан в Белград в началото на юни.
21: Слушате седмицата на бързи обороти.
0: България не е постигнала напредък по 4 от 6 препоръки на Европейската комисия в доклада и за върховенството на закона от 2025 година. Най-сериозната критика на Европейската комисия отново е към реформата на Висшия съдебен съвет. В доклада се отбелязва, че съставът му остава непроменен, а законопроект за преструктурирането му така и не е внесен. Без развитие остава и препоръката за ограничаване на продължителното командироване на магистрати. Третата препоръка, по която няма напредък, засяга борбата с корупцията по високите етажи на властта. Четвъртият нерешен проблем остава качеството на законодателния процес.
21: И още от седмицата.
0: Европейската прокуратура наложи дисциплинарно наказание порицание на българския европейски прокурор Теодора Георгиева. С това приключва и дисциплинарното производство, след като прокурорът бе признат за виновен за тежки нарушения в рамките на текущи разследвания на Европейската прокуратура. Наказанието следва мотивираното становище на дисциплинарния съвет за членовете на колегията, съставен от високопоставени настоящи и бивши служители на европейските институции. Още на 25 февруари колегията е признала българския европейски прокурор за виновен по 3 дисциплинарни нарушения, извършени във връзка с разследвания на Европейската прокуратура. Тогава обаче решението за вида на наказанието е било отложено, като са поискани становища от Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия. Колегията е отчела, че мандатът на европейския прокурор изтича на 28 юли, както и получените становища от трите европейски институции. Тя е преценила, че дисциплинарното производство следва да бъде приключено с налагането на наказанието порицание.
21: Това е седмицата на бързи обороти.
0: Близо 10 000 ученици са класирани на първия етап от приема в 8 клас в столицата, показват данните на Регионалното управление на образованието София град. И тази година с най-висок минимален бал за прием е Софийската математическа гимназия. Към какви други учебни заведения се насочват кандидат-гимназистите в столицата, чуйте в анкетата.
1: Аз главно съм се насочвал към езикови. Аз мисля също към езикови само и на първо място, наверно, ще сложа испанската.
0: До 21 юли ще бъде обявено второто класиране за прием в гимназии. Майки излязоха на пореден протест с искане за по-високо майчинство и по-адекватна подкрепа за семействата с деца. Демонстрацията в София се проведе във вторник от 18.30 часа пред Министерския съвет. Иванка Тодорова, организатор на протеста.
2: 398 евро едва стига да гледаш едно дете нормално и то само ако не е болно. Другото, което ние искаме, сега да стане обещаните 460 евро и обещанието превръщане на майката на работа да стане 75% от тази година и 100% от другата година. Искаме детските надбавки да станат на две нива. Социални и нормални надбавки, но разбира се, всяко дете да получава надбавки, да има индексация на детските и на майчинството, докато все още не е на процент.
0: В края на репортерския обзор по хоризонт, България отбеляза 189 години от рождението на Васил Левски, център на честванията бе родният град на Апостола на свободата Карлово, а кулминацията тържественият митинг Заряк.
21: Слушахте седмицата на бързи обороти.
0: Така завършва репортерският обзор на по-важните теми и новини от изминаващата седмица.
3: Драги слушатели, през изминалия час бяхте с радиопрограма Български хоризонти. Слушайте ни всяка неделя между 7 и 8 часа вечерта на вълни AM 530 и в интернет онлайн на www.am530.ca. Приятна и успешна седмица!
4: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
5: दोस्तों नमस्कार आदाब उर्जू आज प्रोग्राम है बी एक फिर हाजिर तुहदिस खदमत मं उम्मीद तुह आसन सन प्रोग्राम जरूर पसंद आम मे मीनल पीर
6: समीन मान तरफ माय बरुत नमस्कार आदाब सत श्री अकाल तो हेलो
5: मीनल जी आज करो गोड थिएटरस मतलब कत
6: बिल्कुल रमेश जी
5: वनान मंज लुक थिएटर यम कर तमन वनान बांड یم کم سے کم شیتن گامن مز بسان اس مگر نچن تو گندن اس صرف پندہن گامن مز کرا
6: دپان مہاراجا رنبیر سنگھ سند برو اس نہ تھیٹر کرنچ یا گندنچ کان خاص مہم رنبیر سنگھن اس اتر پردیش پیٹھ اک لٹ راس کرن ول انمت یمو پنہ کلائی ہند پردرشن کشیر تو جم کور ام کو اثر اس ونس تام دمال ہندس نچنس مز تو بانڈن ہز کلاکاری مز وچان امی اس شاید یمن راس گر تہ ونان
5: مینل جی پت وہم صدی مز یل سکول کالج کھلے تو یمن ادارن مز تیچن ڈرامہن ہز ایکٹیویٹی شروع گسی دومی طرف اس سرسی ملکس مز پارسی تھیٹرک چلن شروع گومت تو کشیر مز تہ اس کے نوجوان کلاکار یمو یم ڈراما نبر وچمت اس تو اس ات سیت بڑ مطمئن
6: دپان رمیش جی مہاراجا ہری سنگھ نے وقت آو گوڈنیک امیچور ڈرامیٹک کلب بنانے یت مز کلاکار پارسی تھیٹر شیلی مز اس ڈراما کران مگر کشور ڈراما ہس میون لتو تام تہ توجہ یل اک فنکار شری نند لال نانا ہن لوک ستیچ کہاوت یا راجا ہریش چدر اس تمو پتہ سٹیجس پہ پیش کور
5: مینل جی تہ آتس امیک پردرشن سپدیو بان محل اکس لکٹس تھیٹرس من تو امی علاوہ آو یہ صاحبان تل بین جائن تہ گندن یہ گو واریا پاپولر تو سکسسفل تہ تو لکو کور ات بڑ تعریف اس تھو ڈراما یا تھیٹرس متعلق کت بات جاری مگر گوڑ بوزتا ہوں پن سامعین اخ خوبصورت بات
6: بالکل نیکی اور پوچھ پوچھ بھلے بوزتا